0: na se de betimi abo ntino eno ne de me jiri se o fa sa adie num ye be ka simpia fa ho de de o nkutu na person kire se de o hote ni ade yes o fam but wonu nkasa de wontim nyahwe ntino enu se ye gusu a ye suade e be ko ama wo ma hu se se no nipa ne wote ye na ye hu sa de atin se betimi na atena ye
1: okay edue e be da was papa papa so be kan insa na ye de e di dwuma de abusi afo edue na ba okru bi nka e na mote ye no no e na menini di se dwuma de ye twa ho frede ye ba ye the second segment no e be sheshes